0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, bine ne reauzim deja la Freies Radio für Stuttgart cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România. La microfon, pupitrul tehnic, astăzi până la ora 20, Diana Matiș. Avem o grămadă de povestit, așa că îi dăm cezarului cel al cezarului, mai bine zis Bruxellului, cel al Bruxellului. Și aflăm astăzi informații de la Daniel Onea.
3: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles? Rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
4: Apariția recentă a unui focar de hantavirus pe o navă de croazieră care a necesitat evacuări medicale de urgență a activat rapid instrumentele europene de securitate sanitară consolidate în urma pandemiei de COVID-19. Răspunsul instituțiilor de la Bruxelles pune un accent puternic pe coordonarea și pe sprijinul logistic oferit statelor membre. În acest context, Apostolos Tsitsikostas, comisar european pentru transport durabil și turism, explică pașii făcuți pe teren.
5: Vigilance remains a priority. This is why
4: protejarea sănătății publice a fost prioritatea absolută încă de la începutul acestui incident. Comisia Europeană a acționat rapid, coordonând serviciile de sănătate și de protecție civilă. În acest sens, Comitetul pentru Securitate Sanitară se reunește aproape zilnic pentru a asigura un răspuns coordonat între țările membre, iar Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a furnizat ghiduri clare pentru gestionarea contactelor și a persoanelor repatriate. Suplimentar, Laboratorul European de Referință sprijină laboratoarele naționale pentru a obține diagnostice rapide. Mecanismele de protecție civilă și medicală ale Uniunii Europene trebuie să ia în calcul un tablou epidemiologic internațional extrem de dinamic. Virusurile nu respectă frontierele, iar acest lucru obligă blocul comunitar să își sincronizeze măsurile de prevenție cu organizațiile globale de sănătate. Comisarul european Apostolos Tsitsikostas explică necesitatea măsurilor pe plan internațional. Aceste eforturi europene au loc într-un context de sănătate globală tensionată. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola din Republica Democrată Congo și Uganda drept o urgență de sănătate publică de interes internațional. Comisia Europeană tratează această situație cu maximă seriozitate și menține un contact strâns cu Organizația Mondială a Sănătății și cu centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din Africa. Confruntarea simultană cu un focar de Ebola și cu unul de hantavirus demonstrează importanța menținerii unei stări de vigilență continuă și necesitatea utilizării de plină a cadrului de securitate sanitară de care dispune comunitatea internațională. Dincolo de gestionarea imediată a crizelor, strategia europeană continuă să vizeze investiții în cercetare și în sprijinirea dezvoltării de noi tratamente. Uniunea Europeană caută nu doar să stingă urgențele momentului, ci să își consolideze reziliența pe termen lung în fața viitoarelor provocări de sănătate publică. Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrica Euronet Plus, redactată de Daniel Onea.
2: Astăzi, cum vă spuneam, vom vorbi despre două evenimente deosebite care vor avea loc în următoarea perioadă și despre care cu siguranță veți mai auzi. Cronologic, voi începe cu ziua de duminică, 28 iunie, când în spațiul generos al Bisericii Ortodoxe Române din Sindelfingen, nu departe de Stuttgart, va avea loc un concert caritabil care dorește să susțină Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Argeș. Susținerea, de fapt, are un obiectiv mai concret, anume realizarea complexului de servicii sociale pentru copii și adulți cu dezabilități și familiile lor din comunitatea argeșeană. În acest context vom avea în direct în curând pe președintele asociației, doamna Andreea Badea, și președintele asociației Sfântul Mihail, de care vă vorbeam, și pe doamna Alina Klecker, care este o susținătoare de sufletistă, ca să zic așa, deja de vreo 2 ani de zile acestei asociații. Dar până atunci aș vrea să ascultăm o melodie pe care mi-o pregătesc, bineînțeles că nu o găsesc imediat, dar găsesc totuși ceva, Feli, promit.

0: Cum vă spuneam, intrăm astăzi telefonic în direct despre asociația de care vă vorbeam înainte, Asociația Sfântul Mihail din Argeș, și la telefon, la microfon, o avem și o salut cu drag pe doamna Andreea Badea. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat dialogul.
1: Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumim tare mult pentru sprijin și pentru faptul că sunteți alături de noi.
0: Dacă putem, de ce nu? E normal. Da, spuneți-mi câteva cuvinte despre dumneavoastră și cum a început ideea acestei asociații.
1: Eu mă numesc Badea Andreea Nicoleta, sunt președinta Asociației Părinților Copilor cu Autism Argeș. Asociația în prezent desfășoară trei servicii de recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități și cu tulburări conexe, în special cu autism, dar avem un spectru foarte larg tot ceea ce ține de partea de dizabilități. Avem această asociație unde ajutăm aproximativ 100 de beneficiari copii și adulți din Pitești, județul Argeș și din zonele limitrofe. Asociația a luat ființă în 2011 la inițiativa noastră a părinților, pentru că și noi suntem părinții. Deja băiatul nostru a împlinit 21 de ani, este diagnosticat cu autism, o formă destul de accentuată. Și de aceea, cumva, noi ne-am unit forțele să ajutăm pe Mihai, pe băiețelul nostru, atât pe el cât și comunitatea argeșeană, pentru că este mare nevoie de susținerea părinților și a copiilor și adulților care au nevoi speciale în zona noastră.
0: Ce exista? Mă scuzați, ce exista până la momentul respectiv ca și ajutor în acest domeniu?
1: Ajutorul pe partea de recuperare, ceea ce aveam noi nevoie atunci, în 2011, era foarte redusă. Nu existau specialiști formați pentru terapie comportamentală aplicată. Un deficit foarte mare la nivel de județ. Noi, ca părinți, am adus specialiști din București și din alte zone să ne formăm psihologi, terapeuți ocupaționali, kinetoterapeuți, să-i formăm ca să poată să lucreze cu persoanele cu dizabilități și în special cu cei cu autism, unde se lucrează puțin diferit față de alte tulburări conexe.
0: Cum a pornit deci primii pași, am înțeles, ați avut o inițiativă. Cum ați format grupul? Bănuiesc că nu sunteți singuri acolo.
1: Așa este, suntem părinți, deci de aceea se cheamă Asociația Părinților Copilor cu Autism Argeș, pentru că suntem părinți, o comunitate care luptăm pentru proprii noștri copii. Pentru că la noi statul, în România, ajută destul de puțin persoanele cu dizabilități și, așa cum vă spuneam, centre de recuperare la noi nu existau și așa ne-am unit forțele să facem aceste centre, să înființăm aceste centre care sunt centre în locații închiriate de la persoane fizice. Nu avem până în momentul de față un spațiu al nostru unde să ne desfășurăm activitățile. Cele trei centre se desfășoară în locații închiriate, unde noi plătim chirie pentru a putea avea spațiile respective. Și avem psihologi, logopezi, kinetoterapeuți, specialiști formați și acreditați să lucreze cu ei. Și așa, în fiecare zi, ne ajutăm copiii să mergem mai departe. Sunt centre de zi, nu sunt centre de permanență, pentru că ne dorim foarte mult să avem și un centru de permanență, însă nu există posibilitatea în momentul de față, că nu avem o clădire a noastră și resursele necesare să mergem mai departe. Dar așa cum am ajuns și la dumneavoastră cu proiectul nostru, prin care noi dorim să construim un complex de servicii sociale.
0: Okay.
1: Complexul se cheamă Sfântul Mihail și noi avem un proiect pe care îl derulăm pentru a ajunge la această etapă.
0: Care este stadiul actual?
1: Proiectul proiectul nostru are două etape. Prima etapă, achiziționarea unui teren pe numele asociației, ca să putem să trecem la a doua etapă, să putem să construim complexul de servicii sociale, efectiv clădirea, să putem să o construim. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care au fost alături de noi în a realiza primul obiectiv a acestui proiect. Proiectul se cheamă Împreună realizăm visul. Visul nostru, visul comunității argeșene. Cu ajutorul oamenilor de suflet, cu suflet mare și tuturor celor care ne-au donat, ne-au sponsorizat, am reușit să achiziționăm un teren aproximativ 2000 de metri pătrați în apropierea Piteștiului.
0: Frumos, da.
1: Pe acest teren noi ne dorim să construim acest complex de servicii sociale care va putea ajuta și veni în sprijin la cât mai multe persoane, copii și adulți cu dizabilități.
0: Ați încercat sau aveți în derulare proiecte finanțate din România sau proiecte europene finanțate?
1: Avem de anul trecut, din aprilie, noi am depus un proiect prin Ministerul Muncii pentru construcție. Proiectul nostru pentru acest complex este un proiect mare și am reușit să depunem acest proiect la minister, dar pentru a merge mai departe cu acest proiect așteptăm cu nerăbdare ca toată situația noastră din România să se echilibreze,
0: da,
1: și să se deblocheze, pentru
0: să
1: că
0: se clarifice, da.
1: Am trecut de perioada de evaluare cu proiectul, dar suntem în faza în care ar trebui să ni se aprobe finanțarea. În cazul în care ni se aprobă această finanțare pentru proiectul deja depus de anul trecut, noi avem nevoie de o cofinanțare din partea asociației. Pentru tot proiectul trebuie să strângem undeva 300.000 de euro, cu finanțarea asociației 10% din valoarea totală a proiectului.
0: Da, este o sumă mare.
1: Este o sumă foarte mare, așa este. Noi încercăm din puteri și răsputeri, cu ajutorul tuturor celor care ne sunt alături și pun numărul la această cauză, să strângem fondurile acestea, să fim pregătiți ca în momentul în care vom avea semnarea proiectului să avem suma strânsă, să putem să demarăm efectiv proiectul.
0: Vă apreciez curajul, este clar, el este venit în primul rând în iubire. Vă țin pumnii, ați făcut un pas mare și e mare lucru. Deci faptul că l-ați făcut este un lucru deja deosebit. Eu vă țin pumnii să aveți toate demersurile cât mai line și să vi se aprobe totul. Vă țin pumnii să fie acest complex cât mai rapid realizabil, ca toți copiii și cei care au probleme cu dizabilități în general să poată beneficia de el. Doamnă Badea, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați intrat cu noi în direct și sper să ne țineți la curent cu următorii pași.
1: Sigur, vom fi alături și vă vom pune la dispoziție toate detaliile și rugăm pe toți cei care ne ascultă să fie alături de noi, să ne cunoască nevoia și să pună umărul acolo fiecare cu ce pot, pentru că eu sunt sigură, mă rog în fiecare zi la Bunul Dumnezeu că acest proiect va deveni realitate și se va realiza cu ajutorul celor care știu ce înseamnă nevoia și necazul.
0: Așa este.
1: Tare mult pentru toată susținerea.
0: Cu mare
1: și
0: drag.
1: Pentru tot ce ai făcut pentru noi.
0: Doamne ajută să fie bine. Multă putere și succes. Să ne auzim
1: să
0: cu
1: fie,
0: bine.
1: Doamne
0: ajută.
1: Mulțumim.
0: Da, aceasta a fost acesta a fost primul interviu până facem următorul pas de aici din studio, ascultăm pe Feli cu o altă melodie pe care am căutat-o de fapt prima dată.
2: 30 Minuten einwirken lassen, danach mit etwas Wasser abwischen.

0: Alo?
1: Alo, bună seara!
0: Așa, acum suntem în direct, tot telefonic, cu doamna Clecăr Alina. Mă bucur și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați acceptat și puteți să intrați în dialog cu noi. În primul rând, vă felicit ca și pe doamna Badea pentru curajul de a porni în acest, că este vorba și de curaj, într-un proiect atât de mare, pentru că este, când am auzit acum de suma 300.000 de euro, care este numai partea asociației pe care trebuie să o depună, este într-adevăr o sumă. Deci, nu ne jucăm, nu? Cum v-ați. Deci, hai să o luăm așa, copăcel. Cine este doamna Alina Clecăr?
1: Este o doamnă născută în Pitești, crescută în Pitești,
0: Așa.
1: care în timp a plecat la Arad, Timișoara, până a ajuns în Germania. O să o
0: Așa.
1: spun pe scurt, nu poveste stat, povestea.
0: Nu, nu, nu.
1: O să spun cât se poate de scurtă.
0: Așa.
1: Ajungând în Germania, fata mea a vrut să studieze liceul pentru persoane cu dizabilități. Și așa ne-am apropiat noi de persoanele cu dizabilități, având și în familie persoane cu dizabilități.
0: Asta să înțeleg că a fost motiv. A fost un motiv, așa s-a decis pentru această direcție
1: Da, ea a
0: ca
1: vrut,
0: studiu.
1: deci n-a forțat-o nimeni, deci a văzând în familie
0: Da,
1: persoanele, s-a
0: da.
1: atașat cu ele și a spus, mama, eu asta vreau să fac.
0: Frumos.
1: Bun. A studiat aici în Germania, a lucrat la Kirchheim, nu să face reclamă, la un Wohnheim cu persoane cu dizabilități, a început de la grădiniță, după aceea la Wohnheim, șefă de grupă la un Werkstatt, iar acum lucrează la o grădiniță. Vrea să studieze în Stuttgart Management. Și așa ne-am apropiat de persoane și de Paște, de Crăciun și la grădiniță și la Wohnheim făceam cadouri la grupa ei de persoane. Iar plecând la Wohnheim, am zis, mă, de ce eu nu mai fac cadouri tot așa la o grupă la alta? Hai să găsim pe cineva din România, de ai noștri, ca să-i ajutăm pe ai noștri. De ce să tot ajutăm străinii? Și vorbind aici în familie, în casă, uitându-mă pe Facebook, a ieșit în cale asociația și a spus să ăștia sunt aleși. Dumnezeu poștii a vrut.
0: Ok.
1: Pentru că ei, deci pe Facebook i-am găsit lor de Crăciun, de iarnă.

0: sunat foarte emoționată și ne-a zis: doamnă, dar n-ați greșit? Zic, nu, n-am greșit. Calcula la 80 de copii cât aveți, suma împărțită era o sumă infimă pentru un copil. Dar suma totală pentru ei era o sumă destul de mare. Și așa s-a legat o prietenie frumoasă între noi. Atunci am propus să, având prieteni care mai fac evenimente și eu mă întrebam, mă, uite, se poate să vindem, le-a povestit despre asociație, zice, încercăm. Și atunci am vorbit cu doamna Badea, mi-a trimis prin poștă produse confecționate de copii, de părinții, tablouri pictate de unul dintre beneficiari, foarte frumoase, o să vedeți dacă veniți la eveniment, niște tablouri extraordinare de un băiețel cu autism. Și așa s-a legat o prietenie frumoasă între noi de 3 ani de zile, din noiembrie 2024 și până în prezent.
1: Și ați devenit trup și suflet.
0: Am devenit o familie.
1: Frumos.
0: Deci eu vă spun că primul lucru, când merg acasă la Pitești, mă opresc la ei, după aceea merg să-mi văd familia.
1: Frumos.
0: Da. Și așa am încercat din toate puterile să-i ajutăm. Cu ce am făcut noi aici la evenimente, cu ce au făcut ei în România, după cum v-a spus doamna Badea, am reușit să cumpărăm terenul.
1: Okay.
0: Acum ne poatem să facem
1: mai departe.
0: Măcar o parte ca să renunțăm la un centru unde se plătește chirie, mm-hmm, cu banii aceia să-i mai strângem și să putem construi mai departe. Măcar un centru, la un centru să putem renunța.
1: Da. Vă țin pomnit, dumneavoastră sunteți aici în zona Stuttgartului, sau?
0: În Nürtingen.
1: În Nürtingen. Nu, nu sunteți departe.
0: Nu sunteți departe, da.
1: Bun, eu, așa cum i-am spus și doamnei Badea, sper să mai auzim lucruri frumoase de la dumneavoastră și încercăm să vă susținem așa cât putem și de aici și mult, mult, mult succes mai departe. Vă ținem pumnii, sunteți curajoși.
0: Doamne ajută, mulțumim mult!
1: Cu mare drag!
0: Cel mai mult ne dorim ca visul să devină realitate pentru acești copii. Deci eu i-am văzut, știu despre ce e vorba. Da, nu știu, eu acolo mă simt ca familia mea când merg. Plus că, nu știu dacă v-a povestit doamna Badea, și asta vă mai spun, în decembrie a avut un caz, s-a murit tata a 2 copii cu dizabilități care locuiesc într-o singură cameră cu probleme foarte mari și ne-am mobilizat și noi și Freddy și am ajutat cu ce am putut în momentele alea de sărbători, să-ți pierzi tata, să rămâi o femeie singură cu 2 copii. Deci a fost o durere imensă și pentru noi, dar mai ales pentru mama.
1: Da, și pentru copii, pentru că sigur ei și-au pierdut tatăl. Da, da, sunt foarte multe cazuri grele. Dacă am putea să schimbăm lumea asta, ce frumos ar fi, dar măcar și pe o mică bucățică, dacă se reușește ceva, tot este frumos. Mult succes, vă țin pumnii, să ne auzim cu bine.
0: Doamne ajută, eu am zis că la câți români suntem aici în Germania, 5 euro dacă dorim fiecare se strânge.
1: Așa este, așa este. Așa este.
0: 5 euro.
1: Să ajungem la ei, să ajungem acolo unde trebuie, da, și unde se poate.
0: Dacă lumea simte nevoia, o să dea, dacă nu.
1: Da, categoric, categoric.
0: Categoric.
1: Nu putem, pentru că peste tot există cazuri, să zicem, nu toate fericite, dar acolo unde se poate, categoric ar trebui să îi sensibilizăm.
0: Eu am zis că totuși cineva o să ne audă strigătele și o să ne ajute.
1: Păi uite, mai strigăm și noi de aici, mai strigă și alții din altă parte, cumva să o aduna. Doamne ajută! Să fie bine, să fie bine și putere multă dumneavoastră și colegilor și tuturor. Cu sănătate, la revedere, să ne auzim cu bine, la revedere.
0: Multă sănătate, asemenea.
1: Da, aceasta a fost a doua intervenție și intrăm pe o dedicație. Corneliu Vaida, Întoarcerea în Timișoara, bănuiesc că Freddy Kapka.

0: pe aceste acorduri intrăm în direct, tot telefonic, cu Freddy Kafka. Bună seara!
1: Bună seara, bună seara, stimate ascultători, stimate ascultători, bună seara,
0: Dan! Bună seara, dragă Freddy, și mulțumesc că ai reușit să intri cu noi în contact aici, în direct. Bănuiesc că ai auzit ce au spus celelalte doamne pe care le cunoști foarte bine și pe care le susții. Aș dori acum să vorbim scurt despre acest concert, pentru că tu ești acolo sufletul lui. Un concert caritabil la Rumenisch Orthodoxe Kirche Sindelfingen și chiar aș dori să faci o invitație așa în trei cuvinte și în limba germană înainte să încheiem această discuție. Cum a pornit pe tine? Noi te cunoaștem, dacă vrei poți să te prezinți. Ești un muzician născut în Timișoara. Dacă vrei să mai spui ceva despre tine și apoi să ne povestești despre concertul în sine, te rog.
1: Da, în primul rând doresc să mulțumesc Universității Română din Germania, redacției Zigzag de România, pentru invitația de a participa activ la emisiunea din această seară și, în ultimul rând, de a avea posibilitatea a promova evenimentul organizat de Asociația Oferilor Asociațiilor Române pe teritoriul Germaniei din data de 28 iunie 2026 la Sindelfingen. Deci, persoana mea, foarte scurt, tu ai spus deja, sunt născut în Timișoara, sunt absolvent al Liceului de Muzică din Ion Vidu din Timișoara și absolvent al Facultății de Pedagogie Muzicală a Universității Spirohara din București și din 2014 sunt în Stuttgart, în mediul asociativ din românesc din Stuttgart. Am intrat acum 4 ani și între timp sunt președintele Asociației Române din Germania. Concertul caritabil organizat de Asociația Română din Germania, eveniment care va avea loc duminică 28 iunie 2026 la ora 13 la Biserica Ortodoxă Română din Sindelfingen, susține cel de-al doilea obiectiv al proiectului împreună să realizăm visul, construirea Centrului de Servicii Sociale Sfântul Mihail pentru Asociația Părinților Copilor cu Autism ARCES. Uniunea Asociațiilor Române din Germania va prezenta un program variat unui public care sperăm va fi numeros și generos în ceea ce privește donațiile. Programul artistic include de la tânărul și cantatul ansamblu vocal românesc Cantus Aureus cu Aleana Lupulescu, Amalia Covesan, Emilia Lupulescu și Sofia Voș și solista vocal Luana Popa, care este și întrumătoarea tânărului grup vocal, deși o maestră a Naiului, până la vocea încântătoare a Michelei Claudia Contral, ansamblul instrumental provizionist Lombard Festiva, compus dintre trompetiștii Franz Tröster și Marcus Privat, organistul Thomas Gabriel și percuționistul Holger Müller. Acești artiști vor interpreta lucrurile precum concertul în re major pentru două trompete și orgă de Francesco Manfredini, Diceasna Sfânta Cruce Părăsită, un potpuriu Disney din The Lion King, de Alan Menken și Elton John și o melodie populară din regiunea Maramureș. Eu personal sper să contribui la succesul concertului interpretând materialul de bază de genul într-o prelucrare proprie pe tromboi, solo și serenadă de Enrico Toselli într-un duet cu Franz Tröster la trompetă. Iar acum, pe scurt, și o invitație publicului în limba germană.
0: Te rog frumos!
1: Wir singen eins um Benefit-Konzert am Sonntag din 28. iunie 2026 in der Rumänisch-Orthodoxen Kirche in Sindelfingen, anlässlich des Gelder zu zusammen um ein Projekt des Vereins der Kinder mit Autismus in Alges zusammen, und zwar den Bau eines neuen Sozialzentrums St. Michael für 80 oder mehr als 80 Kinder und Jugendliche, die von Autismus, von der Krankheit Autismus betroffen sind. Pașteptăm cu mare drag și sperăm să fie un eveniment care să fie un prim pas într-o colaborare fructoasă și îndelungată cu Asociația Părinților Copilor cu Autism din Argeș.
0: Dragă Freddy, mulțumesc mult. Sunt convinsă că cei din Ash Dodgers sunt foarte bucuroși de acest eveniment și cu siguranță vor fi oameni care vor fi sensibilizați de subiect și vor susține. Cum am spus și doamnelor, sunt niște curajoase. O sumă de 300.000 de euro nu este chiar o sumă mică, dar pentru un cel așa ca acesta, cu copiii cu dezabilități și tineri, chiar pentru părinții lor care depun mari eforturi, este un mare ajutor și, repet, sper să fie cât mai mult sensibilizați și să își adune forțele pentru a susține acești părinți inimoși. Mulțumesc și vouă, cu toți cei care veți urca pe scenă și veți susține acest concert, și vă țin pumnii să fie bine, să auzim de bine și sper să auzim cât mai repede de ceva pozitiv în care să se dea drumul construcției, pentru că văzând Stuttgart 21, sper să nu dureze chiar la fel de mult, dar copiii aceștia au nevoie urgent de mai mult ajutor, asta este clar.
1: Eu sunt convins că noi suntem cu acest proiect, suntem gata înainte de Stuttgart 21.
0: Eu sper din inimă, sincer. Bun, Freddy, îți mulțumesc frumos. E puțin, deci, da, legătura pe Wi-Fi nu întotdeauna este excelentă, dar sper că cei care ne ascultă au prins mesajele. O seară frumoasă și ție, mult succes! Din păcate, eu vineri plec în România, dar vă țin pumnii și colegii mei vor disemina de asemenea informația. Afișul este pe redacția Zigzag de România, aici la radio, de asemenea pe Freies Radio Fisch Stuttgart. Poftim?
1: Informație foarte, foarte importantă pentru cei care nu pot fi live în biserică. Vom transmite acest concert și prin Facebook live.
0: Super! Foarte frumos. Ok, pe afiș, peste tot unde el este de găsit, există și un conto unde se pot trimite bani, așa că ținem pumnii strânși, sunteți curajoși cu toții și încercăm și noi să ajutăm acolo unde putem. Mult, mult, mult succes! Și o seară frumoasă! Să ne auzim cu bine, Freddy! Ciao! Da, acesta a fost Freddy Kafka, iar noi ne îndreptăm vertiginos spre al doilea subiect al serii. Începem cu o melodie.

0: nasul zi cea mai tristă, pofta cu fața în baptistă.
1: Dor, mi-e dor de frații mei din Labrador.
0: Ea îi fusese ca o mamă, îl învățase prima

0: Plângea Apolodor, noi nu vom plânge, ne vom bucura pentru că Teatrul Lici împlinește 10 ani de activitate, deci este un motiv de bucurie. 10 ani! Și uite așa vorbim cu Dorina Hărânguș. Dragă Dorina, servus, bine ne reauzim. Pa, 10 ani!
1: Servus, Diana.
0: Mai 10 ani au trecut și peste noi, înțelegi? Adică e dureros!
1: Ți-aduce aminte de primul Apolodor, că erai acolo.
0: Păi, dar cum să nu? Și cu toți cei mici care nu știam în ce direcție o iau și pe care să-l apuc și de ce? De un picior, de o mânuță, de pantalona și de așa mai departe, pentru că erau foarte mulți mici.
1: Mici, da, erau
0: Erau
1: micuți.
0: mici, erau mici.
1: Avem încă interviul, mai ascultăm din când în când. Tu cine ești?
0: Copiii au crescut, sunt deja adolescenți. Eu sunt convinsă că ei, după acest curs, după atâția ani, pleacă mai departe cu un bagaj destul de bogat. Ei s-au format altfel și i-a ajutat să se formeze altfel. Mulțumim, Dorina, pentru acești copii frumoși.
1: Păi, cu
0: Povestește-ne
1: mare
0: scurt.
1: drag, da, cu mare drag pe mine, în primul rând pe mine m-a bucurat toată această, cum să zic, toată această aventură, pentru că a fost într-adevăr o aventură, nici nu știam în momentul în care am început, n-am știut nici dacă putem să începem, n-am știut după aia dacă putem să continuăm, n-am știut după aia dacă vom putea să rezistăm, dacă vom putea să existăm și uite că uite așa am ajuns la 10 ani. Uitându-mă în urmă, am impresia că am fost extraordinar de norocoasă, pentru că am întâlnit niște oamenii care pe care trebuia să-i întâlnesc și care au susținut ideea și au susținut acest curs și împreună cu copiilor și cu ei am mers mai departe.
0: Așa este.
1: S-au perindat pe la Teatrul Lici peste 50 de copii în acești 10 ani, dintre care 25 de copii au făcut cel puțin un spectacol. Am făcut așa o statistică, da? Avem un copil, Gia Undiț, care ea a fost fondatoarea și este și cea care a rezistat 10 ani la Teatrul Lici. În momentul în care i-am spus că acest proiect se închide, i-au dat lacrimi și a zis: cum adică nu o să mai fie Teatrul Lici sâmbătă? Nu, după 10 ani îți dai seama, era deja obișnuită, intrase în viața ei
0: Da.
1: cotidiană. Am avut copii care au fost 9 ani, care au fost 8 ani, 7 ani, 6 ani, 5 ani, 4 ani, 3 ani, 2 ani și chiar 7 copii care au fost un singur an, dar au dus la bun sfârșit un proiect, adică un spectacol, pentru că unul dintre țelurile pe care ni le-am propus era să pornim un proiect împreună, să-l ducem la bun sfârșit, indiferent de ce greutăți vin pe parcurs, și astfel copiii să înțeleagă că trebuie să depășim niște lucruri care ni se opun, niște lucruri care sunt grele, că trebuie să ne depășim pe noi la un moment dat ca să obținem ceva, adică împlinirea obținută prin finalizarea proiectului, prin aplauzele spectatorilor, prin faptul că am făcut ceva care are valoare pentru noi și pentru ceilalți.
0: Da, orice înfăptuire, ca la meșterul Manole, dacă nu jertfești puțin ceva, nu se ridică.
1: Exact, se dărâmă chiar și nu se ridică și nu construiește peste. Exact, uite, foarte faină comparația pe care ai făcut-o. Exact așa este. Trebuie un pic de sacrificiu peste tot, altfel nu se clădește. Nu se clădește, nu se ridică, nu dăinuiește și nu rămâne, da.
0: Oare crezi că acești copii sau măcar parte din ei ar putea să facă singuri mai departe ceva? Pentru că i-am văzut la ultimul spectacol sau penultimul spectacol că ei deja își fac scenariu singuri, regizează singuri, vin cu idei, vin cu foarte lucruri spontane. Crezi că ar putea să se formeze ca trupă și să o ducă Chiar și cu îndrumarea ta de la distanță, poate că vor avea nevoie de, eu știu, de un sprijin și măcar un ca sfat.
1: M-am gândit și eu la lucrul ăsta, însă nu știu dacă ar avea motivația să facă lucrul ăsta. Deși ei au stat, eu le-am propus, le-am spus, uite, deci într-adevăr de vreo 3 ani de zile de când au mai crescut și în special deci cu grosul trupei care a crescut,
0: Da,
1: care
0: da.
1: s-a dezvoltat în adolescență împreună cu mine și pe care i-am văzut cum încep să gândească scenic și cum încep să înțeleagă, care au acumulat, pot să spun așa, o disciplină și un discernământ
0: Da,
1: prea, prea.
0: i-ai format.
1: Da, clar, i-am format, dar nu m-am dat seama până nu am văzut că ei, de fapt, știu. Ei știu și înțeleg mult mai mult. Deci chiar au acumulat pe parcurs aceste cunoștințe și le-am deschis și această posibilitate să improvizeze, de când am început anul de improvizație, să-și improvizeze, să aducem în scenă, să scriem propriile noastre scenarii bazate pe ideile lor și pe improvizațiile lor, ceea ce facem de 3 ani. Deci în ultimii 2 ani am avut două piese originale. Tot timpul am avut bucăți originale, dar de data asta chiar două piese cap-coadă scrise împreună cu ei, cu improvizațiile lor, cu ideile lor, cu ceea ce doresc ei să comunice publicului.
0: Eu zic că ar merita o încercare, cel puțin cei care vor rămâne în zonă și poate cu puțin sprijin și din partea noastră a adulților, dacă își doresc, bineînțeles. S-ar putea
1: Da,
0: face
1: deci
0: ceva.
1: asta ziceam, deci eu am lansat ideea, reacțiile au fost, nu
0: Amestecate.
1: s-a reacționat de adevăratele, pentru că ei au fost surprinși, cred că nici nu s-au gândit că ar putea să facă așa ceva. Oricum, una dintre fete va fi educatoare, deci ea va aplica în continuare copiii ei, probabil, tot ce a învățat pe parcursul acestor ani.
0: Consider că e
1: Dar
0: păcat,
1: știu,
0: consider
1: rămâne
0: că
1: de
0: e păcat,
1: văzut.
0: da, să se gândească bine.
1: Da, ei cu siguranță trebuie să fie susținuți în asta, deci ei nu o să poată să ducă. Eu mi-am dorit ca acest model teatrolic să fie dat mai departe. Uite, știi, am și încercat un proiect de RP, însă proiectul nu a fost aprobat și cred că și știu de ce, pentru că nu se crede că acest model este replicabil, este foarte greu. În momentul ăla mi-am dat seama că eu am fost o norocoasă și că acest 10 ani, spune-mi tu unde ai mai văzut un proiect care să dureze 10 ani în diaspora. În afară de, să zicem, da, bine, asociații și altele, dar un proiect nișat. E foarte greu. Tu știi foarte bine că tu construiești cultura aici, nu? Știi foarte bine că este foarte greu. Foarte greu să duci. Și atunci m-am dat seama, zic, măi, am fost o norocoasă. Deci chiar au fost niște dinamici și niște forțe care s-au unit și s-au întâlnit în momentul oportun ca Teatrolici să existe 10 ani. Și de-aia zic, este foarte greu de replicat, dar poate că cu un sprijin, cum zici și tu, sprijinit de alții, de asociații, nu zic că este imposibil. Și eu desigur că de la distanță aș putea să ajut lucrul ăsta, nu, bineînțeles că o fac cu toată dragostea. Da, deci ideea nu e de neglijat. Ne mai gândim la ea, mai sădim
0: Mai
1: o
0: gândim, mai
1: sămânță, mai
0: gândim,
1: vedem ce mai iese.
0: mai gândim. Hai să ne întoarcem scurt la că timpul trece. Hai
1: Cum trece?
0: să ne întoarcem scurt la acest eveniment jubileu, 10 ani Teatrolici, cu un spectacol aniversar Apolodor, cu care, de fapt, copiii au început, adică tinerii au început când erau copii, da? Mie și nu știu
1: Exact.
0: cum, că pentru mine, până la urmă, tot copiii ăia sunt, mă uit la ei și nu-i mai recunosc aproape, dar, da, sunt adolescenții pe care, da, sau care au crescut sub ochii noștri, au pornit cu Apolodor și încheie cu Apolodor, bănuiesc că puțin altfel, sunt foarte curioasă. Va exista și o expoziție foto cu 10 ani în imagini și portrete de neuitat, de costume și
1: Ah, nu, dar
0: recuzite.
1: foto. Da,
0: Da,
1: acum
0: deci
1: s-au
0: o să,
1: mulțit, adică
0: în data de
1: o
0: 5 iulie, hai să zicem repede măcar asta și mai repetăm. Deci 5 iulie
1: să... Așa.
0: este duminică, de la ora 14 se dă drumul la expoziție, deci va fi un fel de vernisaj, după care la 16 se dă drumul la Apolodor. Locul, Altes Feuerwehr House, da, unde ne-au mai văzut ei sau i-au mai văzut pe Teatrolit și cu alte ocazii aici în Stuttgart, deci Altes Feuerwehr House, 5 iulie, duminică, de la ora 14, respectiv 16, spectacol. Adaugă.
1: Deci am început cu Apolodor, încheiem cu Apolodor. Lucrăm exact pe același scenariu pe care am lucrat acum 10 ani, însă bineînțeles că lucrurile vor fi diferite pentru că acum avem 5, am început cu 5 copii, încheiem cu 5 copii. Acum avem 5 adolescenți între 15, 16, 17, 18 ani, da? Pe când atunci aveam 5 copii, 3, 4, 5,
0: Da.
1: 6 și 9, ceva de genul ăsta. Deci, același scenariu, lucrat din nou, spectacolul va fi interactiv, deci toți copiii să vină, pentru că vom dansa, vom cânta, vom juca împreună
0: Ok,
1: și sperăm
0: super.
1: să iasă ceva haios. Cei 5 copii ne vom baza doar pe talentul lor, pentru că au parcurs un drum lung și au acumulat o grămadă de cunoștințe. Sperăm să ne încânte cu talentul și cu
0: Sunt
1: priceperea
0: convinsă.
1: lor în ale teatrului.
0: Să mai spunem că intrarea este liberă, dar cine vrea să ajute, toată lumea se
1: Oh,
0: bucură.
1: sigur, da, se
0: Toată
1: bucură.
0: lumea
1: Ne
0: se
1: bucurăm
0: bucură.
1: întotdeauna de ajutor pentru că, da, noi suntem, o trebuie să organizăm, să plătim săli, știi tu cum e, să plătim
0: Aia,
1: toate materiale și așa mai departe. Și, sigur, vom face și un mic bufet, deci lumea poate să vină, și bufetul va fi tot gratuit, însă sigur că ne așteptăm ca lumea să ne ajute un pic ca să acoperim cheltuielile.
0: Ok,
1: Cam cum și ei după posibilitățile lor.
0: îți mulțumesc mult și închei tot cu Adamilia și un Apolodor, să ne auzim cu bine pe data de 5 iulie. O seară frumoasă și spor mai departe la treabă, nu? Că e treabă.
1: Mulțumesc, sigur, e de
0: Ceau.
1: treabă, suntem în foc continuu.
0: Așa, așa. O seară faină.
1: Da, mersi
0: Ceau.
1: mult,
0: Mersi.
1: Diana, și seară faină tuturor.
0: Cu drag. Ceau.
2: La 9 mergi la făcut ceva uluitor
0: Ascultat-o în
2: și a
0: direct pe
2: plecat
0: Dorian Hrăb.
2: Apolodor.

bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin. Mama Apolodorica, o pinguină atâtica, tata Apolodorel, un pinguin măruncichel și unchiul Apolodorin. Neamurile și vecinii și-au cântat cu toții cor, iar pe deasupra tuturor ce-a risipit Apolodor, superba voce de tenor, și-au cântat cu toții cor, iar pe deasupra tuturor ce-a risipit Apolodor.